0: бол дагархуу малчин хүү. Энэ бол би үе үедээ соосон хүлэмээр тал нутгуулна. Энэ бол миний хамгийн хайртай хайртай алба юм байна. Тал нутг гол мөрөн өл жилийн гол юм бүр байна. Гоё юм бүр байна. Цог наад үзвэсүү ахтуу нар байна. Хамгийн хайртай болоо мөр болно. миний нэг шижир гэдэг ерөө нэг дагвар хүн багаса морин хайртай морин бахтай аавын үеэс та мор соргож мор тэжээж мор олдож ирсэн юм аа. Манай энэ дэ хавар мор тэжээж өвөл сон өвөл мор хоргодог мор яг үйлгэдэг. Өн хөдөөдөр одоо найд орохоор бидний бүлтгэл хийж байна.
1: Xi Ji Re 所说的活动是蒙古族冬季草原上最重要的狂欢——冰雪那达慕。他报名了其中的骑马比赛，在比赛到来之前，他需要通过喂养和护理的方式，让马的体重和力量达到最佳的平衡。对于牧民来说，能够在骑马比赛当中跑出好的名次，是让所有人仰慕的事情。为了赢得比赛，牧民们通常会找来13岁以下的孩子来当骑手，因为孩子们的体重优势会让赛马跑出极致的速度。为此，希吉热专门找来马术学校的苏米亚来当他的骑手。
0: 啊，阿里，五，五块。